0: Liker med mamma.
1: Liker bror det bättre.
0: Liker du mig? Liker du mig? Liker du med mamma?
1: Jag är bara värd att du kommer kring.
0: Liker du mig? Liker du mig? Liker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindi.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?